0: یہاں بھی رائفل کی بٹ اور ہاتھ گولوں سے انہوں نے چار اور پاکستانی سینکوں کو مار گرایا۔
1: گھٹنے میں گرینیڈ لگنے سے گھائل اور کل ملا کر اپنے شریر میں 15 گولیاں لگنے کے بعد بھی یہاں تک کہ وہ کھڑے ہونے کی استھتی میں بھی نہیں تھے۔ اس حالت میں بھی گرینیڈیئر یوگیندر یادو نے ہمت نہیں ہاری اور دشمنوں سے اپورو شوریہ کے ساتھ لڑتے رہے۔
0: اتنے میں گرینیڈیئر یوگیندر کے ساتھی بھی شکھر پر پہنچ گئے تھے۔ پھر تو جیسے وہاں تانڈو نرتیہ ہونے لگا۔ گھنٹے بھر کے بھیشن یدھ کے بعد پلاٹون ٹائیگر ہل پر قبضہ کرنے میں سفل رہی اور وہاں بھارت کا پرچم لہرا دیا۔
2: بھارت ماتا کی جے!
3: بھارت ماتا کی جے!
0: یہ شاندار وجے گرینیڈیئر یوگیندر کے بنا سمبھو نہیں تھی۔ اس طرح سے آپریشن ٹائیگر ہل سماپت ہوا۔ گرینیڈیئر یوگیندر سنگھ کو ٹائیگر آف ٹائیگر ہل کی سنگیا دی گئی۔
1: انہیں مرنوپرانت پرمویر چکر سے سمانت کرنے کی گھوشنا ہوئی، لیکن نیتی کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ بعد میں پتا چلا کہ وہ جیوت ہیں اور سینا کے ایک اسپتال میں زخموں کے بھرنے اور سوستھ ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ دراصل ٹائیگر ہل ابھیان میں ایک اور سینک شہید ہوئے تھے، ان کا بھی نام یوگیندر سنگھ یادو تھا۔ ان شہید یوگیندر سنگھ یادو کو سینا میڈل سے سمانت کیا گیا۔
0: بعد میں تتکالین سینا ادھیکش وید پرکاش ملک نے آرمی اسپتال کا دورہ کر کے گرینیڈیئر یوگیندر سنگھ یادو سے ملاقات کی اور انہیں دیش کے سب سے بڑے سینک سمان پرم ویر چکر سے سمانت کیے جانے کی سوچنا دی۔ ماتر 19 ورش کی آیو میں پرم ویر چکر پراپت کرنے والے گرینیڈیئر یادو سب سے کم عمر کے سینک ہیں جنہیں یہ سمان پراپت ہوا۔
1: یوگیندر سنگھ یادو پرم ویر چکر پانے والے دیش کے سب سے یوا سینک ہیں۔ انہیں اتر پردیش سرکار نے پردیش کے سروچ سمان یش بھارتی سے بھی سمانت کیا ہے۔ دیش کی رکشا کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس عظیم شوریہ کے درڑ نشچئی سمر نائک گرینیڈیئر یوگیندر سنگھ یادو کو کرتگیہ راشٹر نمن کرتا ہے۔
4: अभी आप सुन रहे थे वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल। तकनीकी निर्देशन बटी लैंग लिंगडो। कलाकार अश्विनी वालिया, बाबला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर और आर एस रघु। ध्वन्यांकन विकास सांगवान और शानु मुक्सीम। निर्माण सहयोग जगबंधु जाना। आलेख अजीत होरो। निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
6: उमंग उमंग उमंग उमंग।
7: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर। श्रोता, हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय दिन के 10:30 होने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों का प्रसारण। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

اسٹیٹس انڈر پردھان منتری آواس یوجنا گرامین رینؤنڈ اردو پوئٹ بشیر بدر پاسز اوے ایٹ 91 ان بھوپال. آئی ایم ڈی فور کاسٹ ہیٹ ویو کنڈیشنز ٹو ابیٹ اوور مینی پارٹس آف نارتھ ویسٹ انڈیا فرام ٹوڈے. نیشنل کیپیٹل ریجن ایکسپیرینس رین اینڈ تھنڈر اسٹارم دس ایوننگ اینڈ ٹو انڈین in wrestling championships in Vietnam. And that's all in the news at 9. Good night.

وزیر داخلہ امیت شاہ نے ملک میں بھیجنے کے سرکار کے عہد کو دہرایا ہے. کرناٹک کے وزیر اعلیٰ سدارامیہ نے استعفی دے دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ ریاست میں سرگرم سیاست میں شامل رہیں گے. مرکز نے پردھان منتری آواس یوجنا گرامین کے تحت 12 ریاستوں کے لیے 10,000 کروڑ روپے سے زیادہ جاری کیے ہیں. نامور اردو شاعر بشیر بدر کا بھوپال میں 91 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا ہے. بھارتی محکمہ موسمیات نے شمال مغربی بھارت کے کئی حصوں میں گرمی کا زور کم ہونے کی پیشگوئی کی ہے. قومی راجدھانی خطے میں آج شام بارش ہوئی اور گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑے. اور ویتنام نے 17 سال تک کی عمر کے پہلوانوں کی ایشیائی کشتی چیمپئن شپ میں 2 بھارتی پہلوان سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں.

0: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے پولیس فورس پر زور دیا ہے کہ وہ کمزور طبقوں، خاص طور پر خواتین، غریبوں اور بچوں کے معاملات سے نمٹتے وقت حساس اور ایسا رویہ اختیار کرے جس سے شہریوں کو اور زیادہ مرکزی حیثیت حاصل ہو۔ محترمہ دروپدی مرمو آج صبح گینگٹاک میں النکرن پریڈ کے دوران سکم پولیس کو صدر جمہوریہ کے پولیس پرچم سے سرفراز کرنے کے بعد اظہار خیال کر رہی تھیں۔ انہوں نے امن و قانون برقرار رکھنے اور قدرتی آفات سے پیدا حالات سے نمٹنے میں سکم پولیس کے رول کی ستائش بھی کی۔
1: پولیس ویوستھا کو ادھک سٹیزن فرینڈلی بنایا جانا چاہیے تاکہ سامان لوگ بنا بھائی کے اپنی سمسیا درج کرا سکے۔ مہیلاؤں، بچوں اور کمزور ورگوں کے پرتی چاہیے۔ سائبر کرائم، آن لائن فراڈ، ہیکنگ اور ڈیپ فیک جیسی نئی چنوتیاں سامنے آ رہی۔ ان نئی چنوتیوں سے نپٹنے کے لیے پولیس کو لیٹسٹ ٹیکنالوجی، سائبر سیکورٹی اور ڈیجیٹل انویسٹیگیشن میں دکھ بنانا ہوگا۔
0: ادھر سکم کو الاس پہل کے تحت مکمل طور پر خاندہ ریاست ہونے کا نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن کل سے کرناٹک، گوا اور کیرلم کے 3 دن کے دورے پر رہیں گے۔ وہ کل بنگلورو میں آرٹ آف لیونگ میں شرکت کریں گے۔ بعد میں جناب رادھا کرشنن کرناٹک کے دیونگیرے میں بی ڈی ٹی یونیورسٹی کے انجینئرنگ کالج کی پلیٹینم جوبلی تقریبات میں شرکت کریں گے۔ ہفتے کے روز جناب رادھا کرشنن پناجی میں گوا کے یوم تاسیس کی تقریبات میں شامل ہوں گے اور سمندری علوم کے سی ایس آئی آر قومی انسٹیٹیوٹ کا دورہ کریں گے۔ نائب صدر کریں گے اور سری کشیتر دھرم ستھل منجوناتھ سوامی مندر جائیں گے۔ لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے آج کہا ہے کہ جمہوریت مذاکرات، بحث و مباحثے، اتفاق رائے اور اختلاف رائے کی اجازت دیتی ہے۔ انہوں نے یہ بات دلی قانون ساز اسمبلی میں 1930 تک مرکزی قانون ساز اسمبلی کی سبھی 407 نشستوں کی کارروائیوں پر مشتمل منفرد 89 جلدوں کا اجرا کرتے ہوئے کہی۔ جناب برلا نے کہا کہ اس مجموعے سے آنے والی نسلوں اور جمہوری اداروں کے لیے ایک بیش بہا رہنمائی فراہم ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ یہ حکومتوں کا فرض ہے کہ وہ تاریخ، وراثت اور ان رہنماؤں کی ریکارڈ کی ہوئی تقاریر کا تحفظ کریں جنہوں نے ملک کی آزادی کے لیے جدوجہد کی تھی۔ لوک سبھا کے اسپیکر نے دلی قانون ساز پارٹی کے ودھان چیتنا نام کے ایک پہلے سہ ماہی جریدے کا بھی آغاز کیا۔ پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو، دلی کابینہ وزیر پرویش صاحب سنگھ اور دلی قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر وجیندر گپتا نے بھی اس تقریب میں شرکت کی۔ میں قاضی پیٹ ریل مینوفیکچرنگ یونٹ اگلے 5 سال میں 200 انٹر سٹی ریل گاڑیاں بنائے گا۔ ان ٹرینوں کو کم دوری کے سفر کے لیے پورے ملک میں لگایا جائے گا۔ جناب ویشنو نے ریلوے کے وزیر مملکت رونیت سنگھ بٹو اور اعلی اہلکاروں کے ساتھ میٹنگ میں قاضی پیٹ ریل مینوفیکچرنگ یونٹ کو عملی شکل دینے کے منصوبوں کا جائزہ لیا۔ یہ ریل گاڑیاں تقریباً 300 کلومیٹر تک چلیں گی اور ہر ٹرپ میں یہ کئی جگہ رکے گی تاکہ لوگ قصبوں اور شہروں کے درمیان آسانی کے ساتھ سفر کر سکیں۔ اس طرح ان ٹرینوں کے ذریعے لوگوں کو نیا کم خرچ متبادل مل جائے گا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ تحقیقات کے مرکزی بیورو نے ٹویشا شرما کی ساس گری بالا سنگھ کو بھوپال میں گرفتار کر لیا ہے، جو ایک متعلق کیس میں گرفتار کیا گیا ہے۔ سی بی آئی کی ٹیم نے ان کی رہائش گاہ پر صبح تقریباً 10:30 بجے پہنچ کر تلاشی لی اور ان سے تقریباً 7 گھنٹے تک پوچھ تاچھ کی۔ اس کے بعد انہیں سہ پہر 5:10 پر گرفتار کر لیا۔ بعد میں انہیں سی بی آئی کی ایک عدالت میں پیش کیا گیا اور اس سے پہلے ان کی طبی جانچ کی گئی۔ یہ گرفتاری مدھیہ پردیش ہائی کورٹ کی طرف سے اس کیس کو تشویشناک بتاتے ہوئے اور جاری تفتیش کے پیش نظر ان کی پیشگی ضمانت منسوخ کیے جانے کے